性というようなものがあるんですけど、それは大変にこう、まあ、音楽用語でいうとシンコペーションっていうんですか、こう一つ一つがこう強弱に、ね、乗ってたりそういったもので、苛立ちのような、あるいは情緒不安

の綺麗な馬は悪くない。さぞかし美しい声で7くんだろうな。ねえねえ、そこからの景色はどんな感じ？私にはいつまでも見られないものだろうね。自分の鼓動なんて聞こえないような世界でどうして準備なんかできるんだろう。こんな窒息しそうな場所で何かを燃やすなんて本当にできるの？いつかの海岸でならそこまで煙は届くんだろうか。ねえ、見えたら教えてよ。天使と手を振ってさ。

さぞかし締まりもいいんだろうね。期待してるからね。さあほらワセリンを塗ってあげるよ。どうだい、冷たくて気持ちがいいだろう。さあもっと青い、あえいでごらん。ほら気持ちいいだろう。さあちょっと痛いけど